0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi joutui puuttumaan nuorten juhlintaan Pyynikin uimarannalla Tampereella lauantai-iltana. Uimarannalle ja läheisille puistoalueille kokoontui lauantai-päivän alkuillasta alkaen useita tuhansia nuoria. Poliisi joutui puuttumaan nuorten päihteiden käyttöön, erinäisten yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantaviin häiriökäyttäytymisiin sekä ilotulitteiden erityisen vaaralliseen käyttöön usean poliisipartion voimin. Lopulta Sisä-Suomen poliisilaitos joutui ilta 10 jälkeen keskeyttämään nuorten juhlimisen, hajottamaan kyseisen suuren väkijoukon ja antamaan nuorille poistumiskäskyn Pyynikin uimarannan alueelta. 5 nuorta kuljetettiin päihtymyksen ja häiriökäyttäytymisen takia poliisin säilötiloihin. Yhtä nuorista epäillään virkamiehen vastustamisesta. Pirkanmaan pelastuslaitos jatkaa onnettomuuksista tiedottamista medialle ja asukkaille, vaikka käytännöt muuttuvat syyskuun alusta. Jatkossa hälytystehtävistä ei julkaista automaattisia ensitiedotteita. Tiedottamisen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Pelastuslaitos painottaa tiedottamisessa onnettomuuksia, joilla on vaikutuksia turvallisuuteen, liikenteeseen, ympäristöön tai yhteiskunnan toimintaan. Väestön varoittaminen vaaratilanteessa jatkuu ennallaan. Muutos perustuu sisäministeriön uudistukseen, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa onnettomuuksien uhrien yksityisyyden suojaa ja tietojen luotettavuutta. Pirkanmaan aluevaltuusto käsittelee tänään Tampereen keskuspaloaseman kiinteistön ostamista. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle kauppakirjan hyväksymistä. Kaupalla hyvinvointialue ostaisi Tampereen kaupungilta Satakunnan katu 16 sijaitsevan määräalan ja vuonna 1900 valmistuneen keskuspaloaseman rakennuksen. Kauppahinta on runsaat 6,6 miljoonaa euroa. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Tänä syksynä valtakunnallisesti on haettavana kaikkiaan reilut 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa koulutuksissa, jotka alkavat tammikuussa 2027. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa ja se päättyy 10. syyskuuta. Eilen päättyneessä Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelussa nähtiin dramaattiset loppuvaiheet, kun sekä miesten että naisten maaottelut ratkesivat vasta viimeisissä lajeissa. Miesten maaottelu päättyi lopulta Suomen voittoon pisteen 227-225. Naisten osalta Ruotsi vei voiton lukemin 230-222. Tyttöjen ja poikien maaottelut päättyivät Suomen voittoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateita saadaan yleisesti. Ajoittain sataa voi rankastikin. Myös ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen tuuli käy aluksi kaakon suunnalta. Iltaa kohti tuuli kääntyy lännen ja lounaan välille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen. 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi joutui puuttumaan nuorten juhlintaan Pyynikin uimarannalla Tampereella lauantai-iltana. Uimarannalle ja läheisille puistoalueille kokoontui lauantai-päivän alkuillasta alkaen useita tuhansia nuoria. Poliisi joutui puuttumaan nuorten päihteiden käyttöön, erinäisten yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantaviin häiriökäyttäytymisiin sekä ilotulitteiden erityisen vaaralliseen käyttöön usean poliisipartion voimin. Lopulta Sisä-Suomen poliisilaitos joutui ilta 10 jälkeen keskeyttämään nuorten juhlimisen, hajottamaan kyseisen suuren väkijoukon ja antamaan nuorille poistumiskäskyn Pyynikin uimarannan alueelta. 5 nuorta kuljetettiin päihtymyksen ja häiriökäyttäytymisen takia poliisin säilötiloihin. Yhtä nuorista epäillään virkamiehen vastustamisesta. Pirkanmaan pelastuslaitos jatkaa onnettomuuksista tiedottamista medialle ja asukkaille, vaikka käytännöt muuttuvat syyskuun alusta. Jatkossa hälytystehtävistä ei julkaista automaattisia ensitiedotteita. Tiedottamisen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Pelastuslaitos painottaa tiedottamisessa onnettomuuksia, joilla on vaikutuksia turvallisuuteen, liikenteeseen, ympäristöön tai yhteiskunnan toimintaan. Väestön varoittaminen vaaratilanteessa jatkuu ennallaan. Muutos perustuu sisäministeriön uudistukseen, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa onnettomuuksien uhrien yksityisyyden suojaa ja tietojen luotettavuutta. Pirkanmaan aluevaltuusto käsittelee tänään Tampereen keskuspaloaseman kiinteistön ostamista. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle kauppakirjan hyväksymistä. Kaupalla hyvinvointialue ostaisi Tampereen kaupungilta Satakunnan katu 16 sijaitsevan määräalan ja vuonna 1900 valmistuneen keskuspaloaseman rakennuksen. Kauppahinta on runsaat 6,6 miljoonaa euroa. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Tänä syksynä valtakunnallisesti on haettavana kaikkiaan reilut 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa koulutuksissa, jotka alkavat tammikuussa 2027. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa ja se päättyy 10. syyskuuta. Eilen päättyneessä Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelussa nähtiin dramaattiset loppuvaiheet, kun sekä miesten että naisten maaottelut ratkesivat vasta viimeisissä lajeissa. Miesten maaottelu päättyi lopulta Suomen voittoon pisteen 227-225. Naisten osalta Ruotsi vei voiton lukemin 230-222. Tyttöjen ja poikien maaottelut päättyivät Suomen voittoon.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateita saadaan yleisesti. Ajoittain sataa voi rankastikin. Myös ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen tuuli käy aluksi kaakon suunnalta. Iltaa kohti tuuli kääntyy lännen ja lounaan välille.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi joutui puuttumaan nuorten juhlintaan Pyynikin uimarannalla Tampereella lauantai-iltana. Uimarannalle ja läheisille puistoalueille kokoontui lauantai-päivän alkuillasta alkaen useita tuhansia nuoria. Poliisi joutui puuttumaan nuorten päihteiden käyttöön, erinäisten yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantaviin häiriökäyttäytymisiin sekä ilotulitteiden erityisen vaaralliseen käyttöön usean poliisipartion voimin. Lopulta Sisä-Suomen poliisilaitos joutui ilta 10 jälkeen keskeyttämään nuorten juhlimisen, hajottamaan kyseisen suuren väkijoukon ja antamaan nuorille poistumiskäskyn Pyynikin uimarannan alueelta. 5 nuorta kuljetettiin päihtymyksen ja häiriökäyttäytymisen takia poliisin säilötiloihin. Yhtä nuorista epäillään virkamiehen vastustamisesta. Pirkanmaan pelastuslaitos jatkaa onnettomuuksista tiedottamista medialle ja asukkaille, vaikka käytännöt muuttuvat syyskuun alusta. Jatkossa hälytystehtävistä ei julkaista automaattisia ensitiedotteita. Tiedottamisen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Pelastuslaitos painottaa tiedottamisessa onnettomuuksia, joilla on vaikutuksia turvallisuuteen, liikenteeseen, ympäristöön tai yhteiskunnan toimintaan. Väestön varoittaminen vaaratilanteessa jatkuu ennallaan. Muutos perustuu sisäministeriön uudistukseen, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa onnettomuuksien uhrien yksityisyyden suojaa ja tietojen luotettavuutta. Pirkanmaan aluevaltuusto käsittelee tänään Tampereen keskuspaloaseman kiinteistön ostamista. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle kauppakirjan hyväksymistä. Kaupalla hyvinvointialue ostaisi Tampereen kaupungilta Satakunnan katu 16 sijaitsevan määräalan ja vuonna 1900 valmistuneen keskuspaloaseman rakennuksen. Kauppahinta on runsaat 6,6 miljoonaa euroa. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Tänä syksynä valtakunnallisesti on haettavana kaikkiaan reilut 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa koulutuksissa, jotka alkavat tammikuussa 2027. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa ja se päättyy 10. syyskuuta. Eilen päättyneessä Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelussa nähtiin dramaattiset loppuvaiheet, kun sekä miesten että naisten maaottelut ratkesivat vasta viimeisissä lajeissa. Miesten maaottelu päättyi lopulta Suomen voittoon pisteen 227-225. Naisten osalta Ruotsi vei voiton lukemin 230-222. Tyttöjen ja poikien maaottelut päättyivät Suomen voittoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateita saadaan yleisesti. Ajoittain sataa voi rankastikin. Myös ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen tuuli käy aluksi kaakon suunnalta. Iltaa kohti tuuli kääntyy lännen ja lounaan välille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Simple and plain, make them say, and it's game day.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen. 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kelan valinnanvapauskokeilu näyttää tavoittavan runsaasti uusia käyttäjiä. Hyvinvointiala Hali ry:n kyselyn tulosten mukaan valinnanvapauskokeilussa on ollut tähän mennessä noin 100 000 käyttäjää, joista palveluntuottajien arvion mukaan noin puolet on uusia asiakkaita. Palveluntuottajat arvioivat asiakastyytyväisyyden korkeaksi ja kannattavat kokeilun jatkamista ja kehittämistä. Hali ry:n mukaan kokeilua voitaisiin kuitenkin kehittää laajentamalla korvattavien tutkimusten valikoimaa ja poistamalla tutkimusten omavastuuosuuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää kokeilun jatkamista vuoden 2028 loppuun. Samalla yleislääkärikäyntien vuosittainen enimmäismäärä nousisi 3-6 ja fysioterapia tulisi mukaan kokeiluun. Palvelualojen liikevaihto kasvoi Suomessa heinäkuussa 5,7% viime vuoden heinäkuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Palveluiden tuotanto, eli hintojen vaikutuksesta puhdistettu volyymi, kasvoi 2,3%. Kasvua tuli erityisesti kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa liikevaihto lisääntyi yli 10%. Majoitus- ja ravitsemisalalla kasvu oli selvästi hitaampaa ja alan volyymi jopa laski. Myös kaupan liikevaihto jatkoi kasvuaan. Koko kaupan liikevaihto nousi 5,6% ja myynnin määrä 3,3% vuoden takaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan päätoimialoilla. Pirkanmaan jätehuollon Repe, Romu ja Riepu aloittavat jätteiden keruukierroksensa syyskuun alussa Ruovedeltä. Autot ottavat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut, sähkölaitteet sekä poistotekstiilit. Autot kiertävät Ruovedellä tiistaista torstaihin. Vuoden aikana autot pysähtyvät kaikkiaan 17 kunnan alueella. Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros pelataan tänään. Tampereella vastakkain ovat sarjassa 9. oleva Ilves ja 4. majaileva HJK. Ilveksen osalta sarjasijoitus ei tänään muutu, vaan joukkue jatkaa kauttaan alemmassa loppusarjassa. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateita saadaan yleisesti. Ajoittain sataa voi rankastikin. Myös ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen tuuli käy aluksi kaakon suunnalta. Iltaa kohti tuuli kääntyy lännen ja lounaan välille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi varoittaa Verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muita henkilötietoja. Veronpalautushuijauksessa rikollinen esiintyy Verohallinnon edustajana. Huijausviestissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Vastaanottajaa pyydetään avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja viestillä. Poliisi kehottaa kansalaisia tiedostamaan veronpalautuksiin liittyvän huijauksen mahdollisuus sekä keskustelemaan asiasta läheistensä kanssa. Kelan valinnanvapauskokeilu näyttää tavoittavan runsaasti uusia käyttäjiä. Hyvinvointiala Hali ry:n kyselyn tulosten mukaan valinnanvapauskokeilussa on ollut tähän mennessä noin 100 000 käyttäjää, joista palveluntuottajien arvion mukaan noin puolet on uusia asiakkaita. Palveluntuottajat arvioivat asiakastyytyväisyyden korkeaksi ja kannattavat kokeilun jatkamista ja kehittämistä. Hali ry:n mukaan kokeilua voitaisiin kuitenkin kehittää laajentamalla korvattavien tutkimusten valikoimaa ja poistamalla tutkimusten omavastuuosuuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää kokeilun jatkamista vuoden 2028 loppuun. Samalla yleislääkärikäyntien vuosittainen enimmäismäärä nousisi 3-6 ja fysioterapia tulisi mukaan kokeiluun. Palvelualojen liikevaihto kasvoi Suomessa heinäkuussa 5,7% viime vuoden heinäkuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Palveluiden tuotanto, eli hintojen vaikutuksesta puhdistettu volyymi, kasvoi 2,3%. Kasvua tuli erityisesti kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa liikevaihto lisääntyi yli 10%. Majoitus- ja ravitsemisalalla kasvu oli selvästi hitaampaa ja alan volyymi jopa laski. Myös kaupan liikevaihto jatkoi kasvuaan. Koko kaupan liikevaihto nousi 5,6% ja myynnin määrä 3,3% vuoden takaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan päätoimialoilla. Pirkanmaan jätehuollon Repe, Romu ja Riepu aloittavat jätteiden keruukierroksensa syyskuun alussa Ruovedeltä. Autot ottavat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut, sähkölaitteet sekä poistotekstiilit. Autot kiertävät Ruovedellä tiistaista torstaihin. Vuoden aikana autot pysähtyvät kaikkiaan 17 kunnan alueella. Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros pelataan tänään. Tampereella vastakkain ovat sarjassa 9. oleva Ilves ja 4. majaileva HJK. Ilveksen osalta sarjasijoitus ei tänään muutu, vaan joukkue jatkaa kauttaan alemmassa loppusarjassa. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateita saadaan yleisesti. Ajoittain sataa voi rankastikin. Myös ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen tuuli käy aluksi kaakon suunnalta. Iltaa kohti tuuli kääntyy lännen ja lounaan välille.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi varoittaa Verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muita henkilötietoja. Veronpalautushuijauksessa rikollinen esiintyy Verohallinnon edustajana. Huijausviestissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Vastaanottajaa pyydetään avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja viestillä. Poliisi kehottaa kansalaisia tiedostamaan veronpalautuksiin liittyvän huijauksen mahdollisuus sekä keskustelemaan asiasta läheistensä kanssa. Kelan valinnanvapauskokeilu näyttää tavoittavan runsaasti uusia käyttäjiä. Hyvinvointiala Hali ry:n kyselyn tulosten mukaan valinnanvapauskokeilussa on ollut tähän mennessä noin 100 000 käyttäjää, joista palveluntuottajien arvion mukaan noin puolet on uusia asiakkaita. Palveluntuottajat arvioivat asiakastyytyväisyyden korkeaksi ja kannattavat kokeilun jatkamista ja kehittämistä. Hali ry:n mukaan kokeilua voitaisiin kuitenkin kehittää laajentamalla korvattavien tutkimusten valikoimaa ja poistamalla tutkimusten omavastuuosuuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää kokeilun jatkamista vuoden 2028 loppuun. Samalla yleislääkärikäyntien vuosittainen enimmäismäärä nousisi 3-6 ja fysioterapia tulisi mukaan kokeiluun. Palvelualojen liikevaihto kasvoi Suomessa heinäkuussa 5,7% viime vuoden heinäkuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Palveluiden tuotanto, eli hintojen vaikutuksesta puhdistettu volyymi, kasvoi 2,3%. Kasvua tuli erityisesti kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa liikevaihto lisääntyi yli 10%. Majoitus- ja ravitsemisalalla kasvu oli selvästi hitaampaa ja alan volyymi jopa laski. Myös kaupan liikevaihto jatkoi kasvuaan. Koko kaupan liikevaihto nousi 5,6% ja myynnin määrä 3,3% vuoden takaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan päätoimialoilla. Pirkanmaan jätehuollon Repe, Romu ja Riepu aloittavat jätteiden keruukierroksensa syyskuun alussa Ruovedeltä. Autot ottavat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut, sähkölaitteet sekä poistotekstiilit. Autot kiertävät Ruovedellä tiistaista torstaihin. Vuoden aikana autot pysähtyvät kaikkiaan 17 kunnan alueella. Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros pelataan tänään. Tampereella vastakkain ovat sarjassa 9. oleva Ilves ja 4. majaileva HJK. Ilveksen osalta sarjasijoitus ei tänään muutu, vaan joukkue jatkaa kauttaan alemmassa loppusarjassa. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateita saadaan yleisesti. Ajoittain sataa voi rankastikin. Myös ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen tuuli käy aluksi kaakon suunnalta. Iltaa kohti tuuli kääntyy lännen ja lounaan välille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekia.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vuokrariitojen käsittely käräjäoikeudessa helpottuu syyskuun alussa. Asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen liittyvät enintään 10 000 euron riita-asiat siirtyvät uuteen kevennettyyn oikeudenkäyntimenettelyyn. Samassa menettelyssä voidaan käsitellä esimerkiksi häätöjä koskevia riitoja. Uudistuksella pyritään pienentämään oikeudenkäyntiin liittyvää kuluriskiä ja madaltamaan kynnystä viedä riita oikeuteen. Hävinneen osapuolen maksettavaksi määrättävien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä on 500 euroa tai pääkäsittelyn jälkeen 1000 euroa. Poliisi pyytää vihjeitä Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntai-aamuna tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa jalankulkija kuoli. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta henkilöstä aamuyöllä hieman ennen 3:30. Poliisin kanssa yhtä aikaa paikalle tullut ensihoito havaitsi henkilön kuolleeksi. Poliisi pyytää tapahtuman mahdollisia silminnäkijöitä ja muita havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa poliisin vihjesähköpostiin. Tampereella kokeiltu biojätemyllyjärjestelmä on osoittautunut teknisesti toimivaksi ja saanut asukkailta pääosin myönteistä palautetta. Kissanmaan opiskelijatalossa ruokajäte on jauhettu asuntokohtaisella myllyllä, joka johdetaan maanalaiseen keräyssäiliöön. Pilotin perusteella järjestelmä helpottaa biojätteen keräämistä, mutta sen vaikutuksesta lajitteluun ei ole saatu varmaa näyttöä. Pilotin päättyessä sekajätteen joukossa oli biojätettä enemmän kuin tavanomaisessa jätehuollossa keskimäärin. Järjestelmän mahdollisesta hyväksymisestä jätehuoltomääräysten mukaiseksi keräysvälineeksi pyydetään lausuntoja useilta viranomaisilta. Asiaa käsitellään myös keskiviikkona alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa. Tampereella Tullikamarin perusparannus on valmistunut ja tapahtumatoiminta käynnistyy jälleen syksyllä. Tullikamarille on myönnetty käyttöönottolupa ja tilat siirtyvät käyttäjien haltuun huomenna. Ensimmäiset tapahtumat järjestetään loka-marraskuun vaihteessa Tampere Jazz Happeningin yhteydessä. Uudistuksessa tiloja on parannettu muun muassa turvallisuuden ja esteettömyyden osalta, samalla rakennuksen kulttuurihistorialliset piirteet säilyttäen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pääosin pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Vai Luomu Juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vuokrariitojen käsittely käräjäoikeudessa helpottuu syyskuun alussa. Asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen liittyvät enintään 10 000 euron riita-asiat siirtyvät uuteen kevennettyyn oikeudenkäyntimenettelyyn. Samassa menettelyssä voidaan käsitellä esimerkiksi häätöjä koskevia riitoja. Uudistuksella pyritään pienentämään oikeudenkäyntiin liittyvää kuluriskiä ja madaltamaan kynnystä viedä riita oikeuteen. Hävinneen osapuolen maksettavaksi määrättävien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä on 500 euroa tai pääkäsittelyn jälkeen 1000 euroa. Poliisi pyytää vihjeitä Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntai-aamuna tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa jalankulkija kuoli. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta henkilöstä aamuyöllä hieman ennen 3:30. Poliisin kanssa yhtä aikaa paikalle tullut ensihoito havaitsi henkilön kuolleeksi. Poliisi pyytää tapahtuman mahdollisia silminnäkijöitä ja muita havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa poliisin vihjesähköpostiin. Tampereella kokeiltu biojätemyllyjärjestelmä on osoittautunut teknisesti toimivaksi ja saanut asukkailta pääosin myönteistä palautetta. Kissanmaan opiskelijatalossa ruokajäte on jauhettu asuntokohtaisella myllyllä, joka johdetaan maanalaiseen keräyssäiliöön. Pilotin perusteella järjestelmä helpottaa biojätteen keräämistä, mutta sen vaikutuksesta lajitteluun ei ole saatu varmaa näyttöä. Pilotin päättyessä sekajätteen joukossa oli biojätettä enemmän kuin tavanomaisessa jätehuollossa keskimäärin. Järjestelmän mahdollisesta hyväksymisestä jätehuoltomääräysten mukaiseksi keräysvälineeksi pyydetään lausuntoja useilta viranomaisilta. Asiaa käsitellään myös keskiviikkona alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa. Tampereella Tullikamarin perusparannus on valmistunut ja tapahtumatoiminta käynnistyy jälleen syksyllä. Tullikamarille on myönnetty käyttöönottolupa ja tilat siirtyvät käyttäjien haltuun huomenna. Ensimmäiset tapahtumat järjestetään loka-marraskuun vaihteessa Tampere Jazz Happeningin yhteydessä. Uudistuksessa tiloja on parannettu muun muassa turvallisuuden ja esteettömyyden osalta, samalla rakennuksen kulttuurihistorialliset piirteet säilyttäen.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna pääosin pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Take a bite out of my range.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman Respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vuokrariitojen käsittely käräjäoikeudessa helpottuu syyskuun alussa. Asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen liittyvät enintään 10 000 euron riita-asiat siirtyvät uuteen kevennettyyn oikeudenkäyntimenettelyyn. Samassa menettelyssä voidaan käsitellä esimerkiksi häätöjä koskevia riitoja. Uudistuksella pyritään pienentämään oikeudenkäyntiin liittyvää kuluriskiä ja madaltamaan kynnystä viedä riita oikeuteen. Hävinneen osapuolen maksettavaksi määrättävien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä on 500 euroa tai pääkäsittelyn jälkeen 1000 euroa. Poliisi pyytää vihjeitä Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntai-aamuna tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa jalankulkija kuoli. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta henkilöstä aamuyöllä hieman ennen 3:30. Poliisin kanssa yhtä aikaa paikalle tullut ensihoito havaitsi henkilön kuolleeksi. Poliisi pyytää tapahtuman mahdollisia silminnäkijöitä ja muita havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa poliisin vihjesähköpostiin. Tampereella kokeiltu biojätemyllyjärjestelmä on osoittautunut teknisesti toimivaksi ja saanut asukkailta pääosin myönteistä palautetta. Kissanmaan opiskelijatalossa ruokajäte on jauhettu asuntokohtaisella myllyllä, joka johdetaan maanalaiseen keräyssäiliöön. Pilotin perusteella järjestelmä helpottaa biojätteen keräämistä, mutta sen vaikutuksesta lajitteluun ei ole saatu varmaa näyttöä. Pilotin päättyessä sekajätteen joukossa oli biojätettä enemmän kuin tavanomaisessa jätehuollossa keskimäärin. Järjestelmän mahdollisesta hyväksymisestä jätehuoltomääräysten mukaiseksi keräysvälineeksi pyydetään lausuntoja useilta viranomaisilta. Asiaa käsitellään myös keskiviikkona alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa. Tampereella Tullikamarin perusparannus on valmistunut ja tapahtumatoiminta käynnistyy jälleen syksyllä. Tullikamarille on myönnetty käyttöönottolupa ja tilat siirtyvät käyttäjien haltuun huomenna. Ensimmäiset tapahtumat järjestetään loka-marraskuun vaihteessa Tampere Jazz Happeningin yhteydessä. Uudistuksessa tiloja on parannettu muun muassa turvallisuuden ja esteettömyyden osalta, samalla rakennuksen kulttuurihistorialliset piirteet säilyttäen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pääosin pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 70.

0: Euroopan unionin osarahoittama.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. What makes you feel good?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vuokrariitojen käsittely käräjäoikeudessa helpottuu syyskuun alussa. Asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen liittyvät enintään 10 000 euron riita-asiat siirtyvät uuteen kevennettyyn oikeudenkäyntimenettelyyn. Samassa menettelyssä voidaan käsitellä esimerkiksi häätöjä koskevia riitoja. Uudistuksella pyritään pienentämään oikeudenkäyntiin liittyvää kuluriskiä ja madaltamaan kynnystä viedä riita oikeuteen. Hävinneen osapuolen maksettavaksi määrättävien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä on 500 euroa tai pääkäsittelyn jälkeen 1000 euroa. Poliisi pyytää vihjeitä Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntai-aamuna tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa jalankulkija kuoli. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta henkilöstä aamuyöllä hieman ennen 3:30. Poliisin kanssa yhtä aikaa paikalle tullut ensihoito havaitsi henkilön kuolleeksi. Poliisi pyytää tapahtuman mahdollisia silminnäkijöitä ja muita havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa poliisin vihjesähköpostiin. Tampereella kokeiltu biojätemyllyjärjestelmä on osoittautunut teknisesti toimivaksi ja saanut asukkailta pääosin myönteistä palautetta. Kissanmaan opiskelijatalossa ruokajäte on jauhettu asuntokohtaisella myllyllä, joka johdetaan maanalaiseen keräyssäiliöön. Pilotin perusteella järjestelmä helpottaa biojätteen keräämistä, mutta sen vaikutuksesta lajitteluun ei ole saatu varmaa näyttöä. Pilotin päättyessä sekajätteen joukossa oli biojätettä enemmän kuin tavanomaisessa jätehuollossa keskimäärin. Järjestelmän mahdollisesta hyväksymisestä jätehuoltomääräysten mukaiseksi keräysvälineeksi pyydetään lausuntoja useilta viranomaisilta. Asiaa käsitellään myös keskiviikkona alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa. Tampereella Tullikamarin perusparannus on valmistunut ja tapahtumatoiminta käynnistyy jälleen syksyllä. Tullikamarille on myönnetty käyttöönottolupa ja tilat siirtyvät käyttäjien haltuun huomenna. Ensimmäiset tapahtumat järjestetään loka-marraskuun vaihteessa Tampere Jazz Happeningin yhteydessä. Uudistuksessa tiloja on parannettu muun muassa turvallisuuden ja esteettömyyden osalta, samalla rakennuksen kulttuurihistorialliset piirteet säilyttäen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna pääosin pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vuokrariitojen käsittely käräjäoikeudessa helpottuu syyskuun alussa. Asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen liittyvät enintään 10 000 euron riita-asiat siirtyvät uuteen kevennettyyn oikeudenkäyntimenettelyyn. Samassa menettelyssä voidaan käsitellä esimerkiksi häätöjä koskevia riitoja. Uudistuksella pyritään pienentämään oikeudenkäyntiin liittyvää kuluriskiä ja madaltamaan kynnystä viedä riita oikeuteen. Hävinneen osapuolen maksettavaksi määrättävien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä on 500 euroa tai pääkäsittelyn jälkeen 1000 euroa. Poliisi pyytää vihjeitä Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntai-aamuna tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa jalankulkija kuoli. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta henkilöstä aamuyöllä hieman ennen 3:30. Poliisin kanssa yhtä aikaa paikalle tullut ensihoito havaitsi henkilön kuolleeksi. Poliisi pyytää tapahtuman mahdollisia silminnäkijöitä ja muita havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa poliisin vihjesähköpostiin. Tampereella kokeiltu biojätemyllyjärjestelmä on osoittautunut teknisesti toimivaksi ja saanut asukkailta pääosin myönteistä palautetta. Kissanmaan opiskelijatalossa ruokajäte on jauhettu asuntokohtaisella myllyllä, joka johdetaan maanalaiseen keräyssäiliöön. Pilotin perusteella järjestelmä helpottaa biojätteen keräämistä, mutta sen vaikutuksesta lajitteluun ei ole saatu varmaa näyttöä. Pilotin päättyessä sekajätteen joukossa oli biojätettä enemmän kuin tavanomaisessa jätehuollossa keskimäärin. Järjestelmän mahdollisesta hyväksymisestä jätehuoltomääräysten mukaiseksi keräysvälineeksi pyydetään lausuntoja useilta viranomaisilta. Asiaa käsitellään myös keskiviikkona alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa. Tampereella Tullikamarin perusparannus on valmistunut ja tapahtumatoiminta käynnistyy jälleen syksyllä. Tullikamarille on myönnetty käyttöönottolupa ja tilat siirtyvät käyttäjien haltuun huomenna. Ensimmäiset tapahtumat järjestetään loka-marraskuun vaihteessa Tampere Jazz Happeningin yhteydessä. Uudistuksessa tiloja on parannettu muun muassa turvallisuuden ja esteettömyyden osalta, samalla rakennuksen kulttuurihistorialliset piirteet säilyttäen.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna pääosin pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.